0: 同じ顔されて、もう一度は言ったじゃないですか。
1: こういう回数なんですか、それ。
0: Thank you, thank you, thank you. Good morning.
1: Good morning.